Eloko ni olingi suna sala laila Topesa na kabikila Na lakisuki na kati andako laila Tala singa nanga kekele Mwana amonate Fami amonate Nga na ke voyage Vraiment koti mbanda na kati andako Parazar mbanda Ake komona singa nanga kekele Olukeri ngai Bomoitoriwa Laila Nebi sero na koko salate Laila Siko naibi sa famila ngai